antigua, ele du mare ti cheio. E je ki adupe, fanele du mare oba. Hello.